0: mana si ndị nke mpaghara ugwu ndị Hausa asimunu ị na-akwa nna na si ndị nke Yoruba ịkarọ masị mmadụ niile anyị si gị washanga akwasị gị wa zo bịa ka anyị na gị abụ ọnọrịa taa msị gịnị bịa ka anyị na gị abụ ọnọrịa taa asị m gị wa zo bịa ka anyị na gị abụ ọnwa ike nọrịa ya bụ oge mgbasa ozi onye na-anụlu ya bụ m Clinton Obidaya, nwoke dị ọra mma ambassador of peace gbaa gburugburu mba ụwa ewezụga mba abụọ ma bụrụ prince nke kwuru na nke onwe ya ji mkpara ọla ọcha ebe ndị ọzọ ji nke ọla edo prince of enyimba empire gbam solotly kedu ka ụtụtụ gị jiri dịrị taa kedu ka ya bụ ụbọchị gị taa otu I siri na-ahụta ya ụfọdụ na-ebili ụlọ ụra ya bụrụ na ọ dị ka enwezikwa olileanya dị na hapụwa olileanya akọkọla ebe ahụ na-ede ndụ na ala dịdị ndụ wepụ obi a chọrọ m ime ka ị mata ka anyị ga-eji nọrịa ọ bụrụ na mesepọ n'ihe omume na abụọla chi ga-ebiri ọkụ ahụ ga-eduru anyị ruo mgbe ọ ga-akụ elekere asatọ n'elekere asatọ anyị ga-ewetara gị ihe omume ya rose na rose 101.9 ahụ na-agasị mgbe ọ ga-akụ elekere itoolu anyị ga-ewetara gị ụjụ akụkọ gasị ya anyị ga-eji ohere ahụ repụta ahịa ime ụlọ anyị repụchaa ha mgbe ọ ga-ewetawa ụkwụ n'elekere iri anyị ga-eji ohere ahụ megide
1: ịlaghachi
0: ọzọ maka iwetachara gị nke fọrọ afọ n'oge nnọkọ anyị taa ga-abụkwa n'oge ụta asụsụ igbo anyị ga-eji kụziere gị ọtụtụ ihe metụtara anyị na ihe mere anyị ji bụrụ ndị igbo na ihe ndị ọzọ metụtara na asụsụ anyị dịka ndị igbo anyị bụ nke ahụ na-agasị ọkụ elekere iri na otu DJ Spicy Clef ga-abata na ọgbọ mkpa na-etiri gị egwu ndị nke a ga-amasị agụrụ m ụtọ ọ bụghị naanị ya ọ ga-etigidere gị egwu ruo mgbe ọ ga-ewetawa ụkwụ na elekere iri na abụọ nke ehihie n'elekere iri na abụọ DJ Spicy Clef ga-abata na ọgbọ mkpa na-etiri gị egwu ndị nke a ga-amasị agụrụ m ụtọ ọ bụghị naanị ya ọ ga-etigidere gị egwu ruo mgbe ọ ga-ewetawa ụkwụ na elekere iri na abụọ nke ehihie n'elekere iri na abụọ nke ehihie DJ Spicy Clef

na-aga si n'ezie mgbe ọ ga-akụ elekere mbụ anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'asụsụ bekee. Akụkọ ụwa na-agasịkwa ndị mide osisi ga-alọghachi ọzọ bụrụ gị na-aga ebe ahụ, ma ruo mgbe ọ ga-akụ elekere abụọ na elekere abụọ nke ehihie taa ị ga-amalite nwolu ndị nos 360 ladies ndị ga-abata n'ụbụrụ gị na-agakwa n'ebe ahụ, ma na-ewetara gị ndị nke ha jiri biri na nke taa ka ọ nakwa na-aga aga. Ọ ka na-asị onye kọ mkpa ya ebunye ya mitin ya nakwa aga aga na ahụta gị na ha ga-anọrị rue mgbe ọ ga-akụ elekere anọ nke uhudachi taa na elekere anọ nke uhudachi ndị omume House Fellowship ga-abịara gị site n'aka Pastor Pidegba, onye ga-ezi gị ozi ọma Chineke gwa gị na Jizọs na-azọpụta. Ma ikwere ma ikwe gị, ọ na-azọpụta. Ị na-awọta? Ahụ ka ị ga-amata si n'ezie n'ezie na ozi ọma nke ahụ Chineke na-enye ọ ka dịkwa iru. Anyị ga-eji megide ya taa ya na-akụ elekere asaa nke anyị asịbụ mgbe anyị ga-eji sigide dị na oruokwala ka anyị pịa chikọwa ya bụ ngwongwo na ngwongwo anyị buru bịa na nke taa gaale ndị nke anyị hapụrụ ụfọdụwa kemgbe. Ike na-agapụtakwa n'emeghị na-agapụ ụta ka anyị ga-eji megide ya na adịghị mma nakwa na-adị anyị mma. Akwụ ya na rose, maka na ma ọ bụghị rose ọ gaghị adị ka rose. Onwe ebe ọzọ ga na-anata ya n'ụdị ya ma ọ bụghị na rose 101.9 aba. Ọ dị mma, o nwere ọtụtụ ihe ọtụtụ n'ime anyị ga na-eme ya dị ka anyị ma, mana anyị amaghị ya. Mgbe ụfọdụ anyị nwere ike mara ihe ụbọchị nyere, mana ịmaghị ihe pụrụ n'ịbata n'ọdịnihu. Otu a ugbu a, taa bụ ụbọchị Mọnde. Ejuo mmadụ si echi ọ gịnị, ọ ga-asị gị na echi wu Tuzde na nke o jiri bụrụ mmadụ. Mana ije onye ahụ gịnị ga-eme echi? Onye ahụ agaghị agbalị gị ihe ga-eme echi. Mmiri ọ ga-ezu echi? Onye ahụ amaghị. Anwụ ọ ga-achị echi? Onye ahụ amaghị. Onye maara m bụ naanị Olise bi n'igwe, onye kere eluigwe ka elu ụwa. Ọ bụ ya maara ihe nwere ike n'ime echi. Ọ bụ ya maara ebe ị nwere ike ịnọ echi. Ọ bụ ya maara ụdịrịkọ ọnọdụ ị nwere ike ịnọ. Ya mere, ọtụtụ mgbe, ọ bụrụ na gị anọrọ na nchekasị ahụ, gbaa mbọ ka ị bụrụ onye ga na-arịọ si Olise ya nyere gị aka, ka ọ bụrụ na a ga-enwe ọnọdụ ka ị nwee ọnọdụ ọma na echi gị na-abịa abịa, n'ọdịnihu gị na-abịa abịa. Hapụgodi ihe ndị nke merenụ n'azụ. Ọ bụ eziokwu na ha na-ewe gị iwe. Ọ bụ eziokwu na ha na-agbakasị gị obi. Ọ bụ eziokwu na irocha ya gị kwụsie. Onye na-amaghị nwere ike ọ gaghị aghọta. O nwere ike n'ihe oge ndị nke gara aga, o nwere ihe ndị nke i chere si n'oruru ugbu a na ikwesịla ịnọ n'ogugo, ikwesịla ịnọ n'ọnọdụ a ịka ahụbeghị ya. Matakwa na o nweghị onye maara echi. O nwere ike dụrụkọ ọnọdụ ahụ chọrọ ịnọ, nwere ike ya bụrụ echi ka ọ ga-abịa. Ya mere, biko, abụla onye ga-eri ụtụtụ gị taa echi, maọbụ ruo n'anya sị gị gbarazie ọnụ. Gaa n'iru ị na-eme ihe ndị nke kwesịrị ime. Gaa n'iru ị na-alụ ọlụ ndị nke dịịra gị n'ụbọchị. Gaa n'iru ime ihe ndị nke ị kwesịrị ime. Mana gị onye ọkọ ọnụ ụwa, ihe juru gị n'ọnụ wụ ịkọ mmadụ ibe gị ọnụ, hapụ nke gị. Ị jụọla onwe gị ajụjụ, ị maara ihe echi ga-abụ, ị maghị ihe echi ga-abụ. Ọ dị mma, ụmụ nwaanyị nkwere, bịawanụ anya.

Ndị webụrụ akụkọ ndị nke rutere m aka ugbu a na akwụkwọ akụkọ Daily Trust na mgbe ụtụtụ a, dịka m ga-ebughachi oche a n'aka Chidimma Peace Mene. Gịnị n'ọkpụrụ anyị na-aga n'ebe anyị ma na-asị gị ndewo. Aka bụkwa m onye ọma gị Clinton Obidiah.

Ọchịchị etiti ewepụtala ụkpụrụ ọhụrụ nke a ga-eji gbochie ọgwụ ike ugbu a, dịka ha na-eme ka mara na a ga-eme nnyocha n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị dịgasị iche iche, ebe a ga-eme nnyocha nke a na-aghaghị ime nyere ọtụtụ ụmụ akwụkwọ. Onye a chọpụtara na ọ na-aṅụ ọgwụ ike, onye dị otu a ga-abụ onye a ga-akwụsị, ma bụkwara onye a ga-enye ntụtegharị kwesịrịlanụ n'ụkpụrụ ndị nke kwesịrị iji mee ya. Ụkpụrụ ọhụrụ a bụ maka ọtụtụ ụmụ akwụkwọ dị iche iche ga-abata ụlọ akwụkwọ sekọndịrị na ụlọ akwụkwọ ndị nke nwere n'obodo Naịjirịa. Ka a dị mụ bụ ụzọ nyochaa onye dị otu a, ma ọ na-eji ọgwụ ike eme ihe tupu ya abatawa na ya bụ ụlọ akwụkwọ. Nke a ga-amalite na oge onye a na-abata maka agụmakwụkwọ. N'otu aka ahụ, ozi nke ewepụtara site n'aka otu ụlọ ọrụ ojiji ozi na-ahụ maka itinye ihe n'ọrụ n'okwu ọgwụ ike na ihe ndị ọzọ n'obodo Naịjirịa kọwapụtara na ọ bụ ihe a na-aghaghị ime na ya bụ ụlọ akwụkwọ ndị a dịgasị iche iche, dịka ndị nke sekọndịrị, iji lekọta ogbe na ihe ndị ọzọ metụtara onye na-eji ọgwụ ike eme ihe dịka nwa akwụkwọ.

na ọmalitere ugbu a maka oge nke ndị ụlọ ọrụ INEC webatara gbasara mmadụ ịbụ onye otu pati. Nke a bụ n'ihi okwu dị na njikere nke ntuliaka elu zuru Naịjirịa ọnụ n'afọ 2027 dịka ụlọ ọrụ INEC jiri mee ka a mara na nke a ga-ebi n'ime anyasị nke ya bụ afọ na-abịa abịa. Na akwụkwọ ozi ewepụtara bụ na agbatịkwuola ya bụ oge enye buru ugbu a ka ọ bụrụzie ihe a ga-ahụta n'ọnwa Mee abalị 10 nke afọ anyị nọ n'ime ya, bụ ebe ọ ga-akwụrụ ọnụ maka mmadụ idebata aha ya ịbụ onye otu pati ọbụla ọ chọrọ ịbụ. Mkpụpụta a na-abịa gbasara ọtụtụ obi iko n'elu nke a na-enwe n'ihi ndị tozuru oke ịzọ ọkwa ọbụla nke ha ga-azọ na mbịakọ ọnụ nakwa mkparịta ụka bụ nke a na-enwe ugbu a, dịka ọtụtụ pati dị iche iche nọ na-enwe nkewa nakwa ọtụtụ ihe ndị nke ha nọ na-ekwesị olu ike gbasara ya imezu ihe ndị nke a tụrụ anya n'aka ha gbasara iwu nke metụtara na ntuliaka elu emegharịrị n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntuliaka elu bụ otu ụlọ ọrụ kọmishọn INEC nyere ntuziaka ka e were akwụkwọ iwu nke nsapeta 77 nke nkega anọ ya were mee ihe maka ya bụ iwu ntuliaka elu nke emegharịrị n'afọ a. O ji ohere a kọọ ka pati dịgasị iche iche gaa n'ihu ugbu a ịbụ ndị ga-eji mkpụrụ ụbọchị 21 mee ihe tupu ya bụ ntuliaka elu ime ụlọ ha a na-abịarute maka onye ọbụla ga-asị na ọ chọrọ ịba pati ọbụla nke ọ chọrọ ịgbaba n'ime ya.

0: Ozias na Rose 101.9 FM aba na tunye anyị iji hụ na ikwesiri bu ezigbo nwafọ obodo anyị.
1: No, makeka nọrọ ebe ahụ ugbu a. Grant makakọ ndị nke kafọrọ afọ.

0: telefon ọzọ na kpọtụrụ anyị. Alo, ya mara gị mma.
1: Oh,
0: sista Gibson, dewo, gaa n'ihu ma.
1: Onye na-eme mma ee, onye nkasi obi bụ onye niile ga-agbanwe. Asasa ewo ihe niile
0: ga-agbanwe.
1: Ekelekwa m gị Chukwu, onye okwu ọnụ ya na-adịghị agbanwe. Ekele m gị Chukwu, ekele m gị o chetara onye echefuru echefu. Ekelekwa m gị nna ndị jere enyi ndị ije. Ekelekwa m gị ọmata amara echi. Ekelekwa m gị ọmata ICB ụwa. Chide chere anyị ozi na chi ndị anyị na-alụrụ ọrụ na resi ezi ekele dị n'aha
0: Chi.
1: Naanị mmehie na-akpọ oke dị dịka anyị na gị. Ayọ m gị Chukwu ọma dị nsọ, dịrị ọbara gị sata anyị. Anyị bịara maka obodo anyị Chike. Ihe mwụfu ọbara akarịala, ihe ike na-eme n'ụtụtụ na ihe n'abalị. Anyị na-ayọ mmụọ nke udo Chineke ga-anụ ebe niile n'obodo niile, site na ndị isi ruo na ndị ọjọọ. Chineke, were udo gị chie eze n'ime ha. Ka na ọ bụrụ na udo abata n'obi ha Chineke, nwanne gị ama nwanne ya, agbata obi ya ama agbata obi ya. N'ihe na mmadụ na-arụkọ ọrụ gị nwee ọmịiko n'ebe onye nyere na-arụkọ
0: gị.
1: Jehova, anyị na-ayọ gị ka anyị kọta na anyị bụ otu ụmụnne, ịkpatakwana n'ọbụ otu uche ikere anyị. Mmụọ niile nke obi ọjọọ na-awụfu ọbara n'ụtụtụ na ihe n'abalị, ayọ m gị eze kachasị eze niile, na-atụ onye dị ike ihe dị iche, wụsa mmiri oyi n'obi onye obi ya dị ọkụ. Chineke, ka anyị niile nwee ike ijekọ n'otu olu, ikwukọ n'otu olu. Chineke, ayọ m gị nke a maka onye ị ga-emere anyị ya, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị.
0: Amen. Amen. Ndewo, sista Gibson Omoga. Gbata obere egwu alagharị azụ anyị aga n'ihu mana ka ndị ya na-akpọta ụra ntụpa na agabara obere egwu. Alo,
2: alo, onye ka dara mmụọ mmụọ
0: ee mmụọ nke naanị m ịbụ ọlachi
2: gaziekwụnaghị
0: mmụọ mmụọ ndewo.
2: Ihe ikuku na-eme mmadụ n'ụwa
0: a, eziokwu eme mmadụ akụ awara awụ.
2: Ekpere maka sọjisi
0: gaa n'ihu.
2: Ịbụ Chukwu onye dị mma, ịbụ Chukwu onye dị ike, ịbụ ọhụrụ na omega mmụọ, onye mbụ n'onye ikpeazụ, malite n'ọgwụgwụ fe, nye kazi na si ịdị ebube, oh ịdị ebube, oh
0: ịdị
2: oke, ebo afọ na sobi onye mbụ n'onye ikpeazụ, malite n'ọgwụgwụ nye kazi na si n'ebochi m. Ị na-arịọ n'aha nke nna na nwa na mmụọ nsọ, onye ezi omume Chineke dị ndụ, ekele ka m buru je na mgbe ụtụtụ
0: a
2: maka obodo anyị bụ South East na ihe na-eme n'ime ya. Onye nsọ nke Israel na mbụ, a sị na ị maghị ihe banyere anyị anyị niile agwụchikwala kpamkpam, maka na ị mara na ihe banyere anyị na-ekwu ihe banyere anyị na-emetụ gị n'obi. Ya mere ijiri lelee otu ọkpara nke mụrụ naanị ya were ezute maka anyị niile ọkacha nke South East na ndị ọchịchị nọ n'ime ya na ndị a na-achị achị nọ n'ime ya. Ekele dị gị Chineke nke so n'ime nke ndị agha, onye mere ka ndụ ka fọdụkwara ụfọdụ ndị dị n'ụbọchị taa. Nke na-arịọ ozi Chukwu ọma, n'ukwu obe ka anyị gbakọrọ na ụtụtụ a, were na-arịa, were na-ebe, were na-akwa, were na-akpọkọ gị, maka na isi na ịkpọ gị nwa mgbe mta, na mgbe mkpa niile na ị ga-azụ anyị. onye zoom n'isi ọwụdị naanị ị ga-aza ya kama ị ga-aza ya ma zọpụta anyị. Ya mere ịda nnukwu obe dịka ihe ifuru n'akwụkwọ kronikọ nke abụọ ewu onye nsọ isi nke asaa ya ịmalite n'usoro ntụnyere atọ n'isi ọ bụrụ na ndị dị mkpụkwasịrị aha m n'isi ha ha ga-esi otu a wetu onwe ha ala ma si otu a wụpụta mmehie ha onye nsọ ị ga-aza anyị ebere. Ị ga-esi otu a gbaghara anyị. Ị ga-eme ka ala anyị kụpụtakwa mkpụrụ ọzọ. Ị ga-eme ka ọkpụkpụ nwụrụ anwụ dịkwa ndụ ọzọ. Ị ga-emekwa ka ihe niile na-esite ike na ndụ ka e wezụga ya na ndụ anyị. Ya mere onye nsọ anyị agaala na mbụ taa. Ikwuru na akwụkwọ mmadụ gị si ebe mmadụ abụọ na atọ nọ werekwa aha gị na ọbụ Chineke nọ n'etiti anyị. Onye nwe anyị akarịala mmadụ abụọ na atọ na-akpọ gị maka arịọ m gị site na ekele biko gbaghara anyị na anyị ka anyị dị ọcha site ihe ibụ anyị na akwụkwọ Aịzaya isi nke mbụ usoro nke iri na asatọ ya nọ ka ọ na-ererịta ọka anya bịara na mgbe ụtụcha Chineke anyị bịa za anyị nna anyị bịa za anyị nna anyị bịa za anyị eze bịa za anyị oke mmụọ bịa za anyị mee ka ụbara aha nke na-atụfu gị ike ka ọ nwa jijiji ka akwa mgbochi kewa n'obodo South East anyị ka ha bụ ihe niile bụ mkpa anyị Chineke nna ka chọọ ya chọọ n'ihu anyị ghara ga ahụ ya ọzọ na ọzọ nna na dị metụ ndị ọchịchị na ndị niile a na-achị achị aka n'obi maka na ndị a na-achị achị ezughị oke ndị na-achị achị ezughị oke mana eso na mkpa ọ dị na ndị niile a na-achị achị ga-echeta ndị na-achị ya n'ekpere onye nwe anyị na Chineke ya mere anyị ji wee na-ekwu osi biko ebe ọbụla ha esiwere na-emegide anyị n'ọzọ ọbụla na n'ụzọ ọbụla onye nwe anyị biko kpatụ ha aka n'obi ka ha na ndị ha na-achị bụ mmadụ ọ bụghị ọkụkọ onye nwe anyị ka anyị si otu a nketa ihe nketa ruru anyị n'aka ha na onye eluigwe nke atọ were na-ekwubikwa okwu na-asị ka ndị a na-achị achị iri ụba isi n'okpuru iwu ma na-esochi n'okwu na ọkwụ arabụ iwu nke si n'aka gị bịa ma rute ndị ọchịchị anyị aka ka ihe were dịrị anyị na mma na nchịkọta ka ndị niile eji eji n'ụlọ mkpọrọ anyị ji nna ndị kalụ were na-eme ihe njide aka onye nwe anyị Chineke isi onye gị ji zụpụta ọkpara gị n'ụwa ka ọ bịa lee ka ha rabụ ndị nọ na mkpọrọ ma atọ ọkpara na abụ onye nwe anyị ga lọrọ anyị agha ya tọpụ ndị eji eji kasị nke ndị na-egwe ha na-ekwuchitere ha onye nwe anyị bịa lọrọ anyị ọgụ na mmụọ bịa lọrọ anyị na mmadụ ọ nwa anyị zuo oke aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ee ebe anyị na-erunye arịrịọ niile anyị n'ime ọbara Jizọs anyị na-erinye arịrịọ anyị n'ihe ọbara Jizọs ọbara chekwa mama anyị mma ma nye ọchịchị obi anyị a si otu a zụọ ya ọ na-ahụzụ anyị mkpụrụ obi ka anyị nwee ọṅụ n'elu ụwa o Chineke were keta mbara igwe na ya Jizọs.
0: Amen.

0: ya, Amaka. Ule yine mebe ahụ?
1: Ana na awi obere ure ure n'ime ọwa mmiri.
0: Esi ni na awunye obere ure ure, ukwutu ure ure a niile. Ọ bụ na n'obi gị na-ekwelu n'obodo aba, ka onye ọbụla dobe ogbe ya ọcha, ọkụ elekere ise, kpọmkwem nke ụhụdachi, pụta n'ogbe ure ure ọbụla tufuo ure ure gị, emechizikwala ogbe gị yọ, maka na ogbe ọcha bụ ya bụ na ọnọdụ ahụike dị mma. Ozi a si n'aka ezinụlọ Rose 101.9 FM aba, ime ka ọnụ ọchị waa gị.
2: Ụtụtụ Rose awuchiela gị na Rose 101.9 FM na ala aba. Mgbasonyere Clinton kwa ụbọchị Saturday ọbụla ka anyị nọrịa. Cheta na ihe omume ụtụtụ Rose bụ oge anyị na-eji ewetara gị ihe omume dị iche iche ndị gụnyerelanụ ịkpọlitere gị onye ọma gị ahụ hụrụ n'anya n'ụra, oge nnọkọ ụmụaka, ọja Rose na kwa oge ihe omume mụrụ akọ. Ihe omume ndị a ga-ebiri ọkụ malite n'elekere isii nke ụtụtụ ụbọchị Saturday ọbụla na Rose 101.9 FM. Ụtụtụ Rose na ụlọ ọrụ mgbasa ozi.